gdje se daci reci. Kesanine dalje ga vam ustjan da je tako. Ić me šar gdje sasvim.